0: Nyɛ ada ko ka na tu ye ko heaven ka no ye nyina ye ko
1: wa redeemer radio
0: e de en ko if you say what the bible akinkan empire bo in chirechire eni nyam som pa e bo ayen ma ye nyina ya furatwede ne de akosoro eno nti bra be ka ho na ye nyina ye nko
1: wa redeemer radio
0: me tie wo modern Ghana station outside Ghana oko ha beti en ka ho santa na tune in ye wo ho
1: our redeemer radio ye ndima for tias.